Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqadim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir. Ya Batin. Ya